wakawakapili asu wakapili se momentum ya peguya usha wakapili tora wakapili kampaka siempre niya kirija wakawakapili asu wakapili se momentum ya peguya usha wakapili kada wakapili kampaka siempre niya kirija.